xka f kawa ola ngai pangam tena ku chu aung program ko sa wuje se ka ke rado ku si de ke kwang khang ko supa ke kawe tu khai si tena ku chu aung ola ung ku sa ka wuje si ga kon ka ke rado ke kawe tu khai si pangam ko si de ma sin de kwang khang ko supa ke kawe tu khai si a ku si de ge ola ngi chang tena ku ma thama ko ke maung ma so tendu tong ba ola

Exka if kawa ulangwa ipangom tena kuchu aunga programa gusa uzi se ka ke radu ke kabe tu kakai si pangawa akwe kai kwa radu ke numuru ya honeten si vapen neha FM manum tutu kwe aunga ulangwa jicha angkwe sa kabe jice ka ke a program ngwa kwa nga ta masida ke ka ua kininu ka ua jua ke kola pangawa gusa tege kawa chinga utule pangawa kana kau chua nga gusa tege kawa uzila kakua ahana tamakwe problemi ngau ke mongo maso tendu ta unga ulangwa